0: ya que estamos hablando de himnos de resiliencia, pues me ha parecido bien repasar algunas de esas canciones que han sido pues un símbolo de luchas, como esta, que es mundialmente conocida. We Are The World, una de las canciones solidarias más influyentes de la historia, escrita por Michael Jackson y Lionel Richie, producida por Quincy Jones y la participación de 46 cantantes.
1: Casi las 7, las 6 en Canarias, la mañana no ha hecho más que empezar.
2: Herrera en COPE. COPE Carballiño.
3: 91.9 FM.
4: Este verán, o bico deseado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping o bico deseado, da trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos, unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De a trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
5: Precasa preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na avenida 25 de Xullo do Carballiño.
6: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
7: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto, para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
8: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte o quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
9: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
10: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas as nosas prendas, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
11: Que tal, como estás? Saúdos, falavos e Xan Pinal neste xoves, día 2 de xullo, no que andamos e que chega hoxe con ceo despexado e con temperaturas habituais deste período do ano, co verán xa na súa plenitude. As mínimas desta pasada madrugada, arredor dos 13 graos, e as máximas previstas para esta tarde van situarse entre os 30 graos do Carballiño e comarca e os 32 graos no Ribeiro. E a esta hora en COPE o Carballiño continúa Herrera en COPE e xa sabes, a partir das 12:30 e no mediodía de COPE o Carballiño, as entrevistas de actualidade e toda a crónica informativa no noso ámbito comarcal.

0: Muy buen día, señoras y señores oyentes. Tempo estable, tempo anticiclónico y además de potentísimo anticiclón que permanecerá por unos días, que tendrá continuidad en el transcurso de los próximos días. Así que tempo de verán para estos días de festa, noites de verbena que tenemos por diante, incluso también de romaría. Bueno, pues bo tempo para todas estas actividades y acontecimientos nos próximos días no noso ámbito comarcal o Carballiño o Ribeiro. Ceo azul en todas partes, temperaturas que irán en os seus valores máximos alrededor dos 30 graus no Carballiño e comarca e os 32 ou 33 graus no Ribeiro. Esto para hoxe, para mañá, venres, xa alcanzaremos os 33 graus na maioría das nosas localidades. Para fin de semana, sábado e domingo, serán días moi, moi calurosos, con máximas previstas entre os 36 graus do Carballiño e comarca e os 38 graus no Ribeiro. Calor e incluso calor de máis e tamén quentiñas as noites con temperaturas nocturnas pois bastante elevadas e tamén aquí no noso ámbito comarcal o Carballiño Ribeiro.
1: Para entreter, para informar, mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Son as 12 do mediodía e 36 minutos a esta hora e, como sempre, abrindo este programa de radio, temos información local e comarcal en Copio Carballiño. Abrimos, pois, repaso informativo, pois, lamentable, desgraciadamente, cunha noticia tráxica acontecida nas últimas horas no lugarciño da Granxa, na carballiñesa parroquia de Seoane. A Garda Civil aínda está investigando as circunstancias que rodean a este suceso acontecido nunha vivenda na que vivían nai e filla. A nai octoxenaria, a filla arredor dos 40 anos. A nai foi encontrada morta pola Garda Civil. Este suceso podería ter acontecido esta pasada noite ou incluso falase que na xornada de onte, aínda que non trascendeu ata esta mañá de xoves. Todo apunta, efectivamente, a que se trata dun homicidio, dunha morte violenta. E segundo puidemos ir recollendo, que de momento aínda non hai información oficial, segundo fomos recompilando tamén co testimonio de veciños, que son poucos, na Granxa de Seoane, pois esta muller de 40 anos, a filla, pois sería a autora material do homicidio, bueno, sería parricidio, da súa nai nesa vivenda na que ambas as dúas mulleres, nai e filla, convivían nesta aldea da Granxa, como dicíamos, na parroquia de Seoane. O parecer, segundo os veciños, pois a filla estaba a tratamento psiquiátrico ou sufría trastornos psiquiátricos, sería a autora de acabar coa vida da súa proxenitora, da súa nai, asfixiándoa. Tras o parricidio, a agresora parece que saiu da vivenda e estivo deambulando varias horas polos camiños da contorna neste lugar da Granxa de Seoane ata que foi detida esta mañá por axentes da Garda Civil. Inmediatamente, no estado no que a encontraron, a Garda Civil e autoridades xudicial acordaron o seu traslado ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, onde parece que se encontra a esta hora, pois, a espera de ser sometida a probas médicas e a espera tamén do que ordene a autoridade xudicial. Ata o lugar dos feitos, trasladáronse no transcurso das últimas horas ata a granxa de Seoane varias patrullas da Garda Civil e tamén axentes da Policía Xudicial da Garda Civil, funcionarios do IMELGA e personal dunha funeraria. Durante varias horas, a Garda Civil, os axentes, permaneceron no lugar realizando distintas inspeccións oculares e recabando evidencias que poderían ser, pois, decisivas para aclarar completamente as circunstancias deste tráxico suceso, mentres que o cadáver da nai, segundo os veciños, 80 anos ou algo máis de 80 anos, o cadáver da muller foi trasladado tamén ao Complexo Hospitalario Provincial, onde lle será practicada nas próximas horas a autopsia, e será esa autopsia, pois, a que aclare as circunstancias, as causas tamén, as causas concretas da súa morte. Pero, insisto, segundo as noticias que nos chegan, pois, o método para acabar coa vida da súa nai por parte da filla sería asfixiándoa, mediante asfixia.
1: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Pois, lamentablemente, señoras e señores ointes, a noticia do día, a noticia da mañá, na nosa comarca, este suceso acontecido no lugar da granxa de Seoane, nesta parroquia carballiñesa.
2: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas as nosas prendas. Con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Yerit Modas. Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
3: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
2: Talleres Chapi, vehículos nuevos, Renault, Dacia, Nissan, en gasolina, diésel, híbridos, eléctricos, seminovos, kilómetro cero, e vehículos de ocasión en todas las marcas, con financiación a medida e inmediata. Además, vehículos de alquiler y las mejores condiciones en renting. De siempre, en CEA, a só 5 minutos do Carballiño, Talleres Chapi, especialistas en Renault.
4: Benín y Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benín y Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
0: Así pois, señoras e señores ointes, a noticia da mañá, a noticia das últimas horas, ese tráxico suceso rexistrado nesa vivenda desta aldea da Granxa, na parroquia de Seoane. Na medida do posible, pois iremos ampliando tamén a información ao respecto sobre o que todo parece indicar foi un parricidio. Unha filla de máis menos unos 40 anos asfixia a súa nai, pois dunhos 80 anos de idade, unha muller otoxenaria, segundo que nos contan aquí, pois algúns ointes tamén no WhatsApp de Cope o Carballiño. Moitas grazas, por certo, por compartir con nós toda esta información. E claro que sí, que este día 2 de xullo no que andamos, xa no calendario da semana, día xoves, pois vai traéndonos outras informacións que iremos compartindo no transcurso do programa con todos e todas vós de aquí ás 2:30 da tarde. Xa sabedes, na segunda hora tamén coas entrevistas de actualidade nos nosos concellos. E agora mesmo nos próximos minutos, pois esa actualidade ten que ver coa xestión do Departamento Municipal de Emerxencias, Policía Local, Tráfico e Seguridade no Concello do Carballiño. Unha área que dirixe o concelleiro do Grupo de Goberno, do Grupo Socialista, Alberto Otero, e que nos confirmaba a inminente entrada en funcionamento de cámaras de seguridade e control do tráfico en tres puntos concretos do Carballiño. De feito, a instalación dos equipamentos xa foi levado a cabo no transcurso destas últimas semanas.
5: A obra está adxudicada e as cámaras xa están instaladas. Instaláronse en tres puntos do concello. A idea é despois ir ampliando pouquiño a pouco e, bueno, a instalación está feita.
0: Están instaladas xa, sí?
5: Sí, están instaladas.
0: Pero en funcionamento tamén?
5: En funcionamento, falta que ora a empresa veña a instalalas no software da Policía Local para que xa poidan ter a funcionalidade total, e contamos que isto sexa pois nesta semana ou como moi tarde o lunes da semana que ven. Colocáronse tres cámaras en tres puntos, é dicir, en cada módulo van dúas cámaras, sí. Unha de videovixilancia de máis ou menos 200 grados que collen de amplitud, despois vai unha cámara de detección de matrículas, pois para aquelas zonas onde o tráfico vai a estar restringido, ben sexa por zona de taxis, como é o caso da Alameda, uh-huh. Onde ao mellor pois se lle poderá permitir a entrada por esa rúa en momentos puntuais simplemente os garaxes, e dar de alta esas matrículas no propio software, que en caso de que pasen eses coches non multa, e o resto dos coches por xa fai a proposición de multa automática. Fixemos o mesmo na Plaza Veracruz, a videovigilar tamén o entorno da nosa igrexa, que, como todos sabemos, leva sufrido actos vandálicos en canto a pintadas e todo eso.
0: É recentemente,
5: además. E tamén pois, para controlar o tráfico en esa zona. E outro punto, aquí xa un pouco pois, por petición tamén do Tenente da Guardia Civil, porque isto sería un apoio a parte da nosa Policía Local ou a Guardia Civil do Carballiño, vai en catro camiños, xusto ali nunha farola, xa vai un módulo para videovigilar tamén a entrada de todos os coches no Carballiño e o tema do tráfico. Isto venlle ben, sobre todo, pois a Policía e a Guardia Civil, pois cando queren detectar pois algunha persoa que queren saber onde está, porque
0: entrou, saíu,
5: entonces pois,
0: pasou
5: bueno,
0: por aí.
5: Efectivamente.
0: E tamén en días, bueno, pois nos que o tráfico necesita tamén unha atención especial.
5: Efectivamente, ese é un punto estratégico, catro camiños, aí a confluencia da rúa, bueno, que vende Uceira, sí. Que é a carretera esta autonómica, que agora é titularidade, bueno, do concello, e a Nacional 541, ao final, pois aí videovigilamos nos dous sentidos, non? É dicir, Ourense-Pontevedra, Pontevedra-Ourense e o que ven a rúa, a estrada que vende Uceira.
0: Pregunta aquí un ointe concelleiro que se están preguntando aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño, no 698127241. Pregunta, pero logo estas cámaras de vixilancia están amparadas pola legalidade?
5: Sí, bueno, esas cámaras no momento no que entren en funcionamento van a levar un cartel donde se avisa de que ahí hay unas cámaras que videovisían, pues sobre todo a vigilancia, por ejemplo, por poner un ejemplo de Alameda, pues hay vigilar o parque de Alameda, sí, pista roja, y controlar o tráfico, y por supuesto que esas cámaras, a empresa que así instala, tienen que pedir permiso, explicar o por qué, o proyecto, a subdelegación de gobierno. Ajá. Entonces, en ese caso, la gestión es totalmente transparente por parte de la empresa, y el concello sí que tiene que avisar a todas esas personas de Carballiño que ahí están instaladas esas cámaras, y así se fará.
0: Es decir, que íbamos a estar informados, advertidos, ¿no?
5: Efectivamente, de que hay pues una zona de videovigilancia, tanto para temas de seguridad de ciudadana como para temas de detención de matrículas y control de tráfico.
0: Falamos da Alameda, da Praza da Alameda.
5: Da Praza da Alameda.
0: Falamos fundamentalmente do parque infantil, non sei se unha cámara ou varias cámaras.
5: En cada módulo van dúas cámaras. Ajá. Unha é videovigilancia que abarca 200 grados, é dicir, é unha cámara pues, que se sí, move sí, como unha especie de domo destas que se move a 200 grados. Entón aí collemos o queto do Parque Infantil da Alameda e collemos tamén a Tapista Roxa. E despois vai unha cámara de detención de matrículas. Pues, sabedes que aí en esta zona, que ahora mismo está sí, para taxis, cando ven a temporada escolar, a xente entra por ali para ir a buscar aos nenos ao colexio, o Cole das Monxas, a idea é que a xente entre por abaixo, o carril de arriba quede solo para taxis, e bueno, tamén xa temos anunciado que a nosa idea, cando remate a obra do edificio que se está a facer ahora ali naquela zona, ajá, é que a calle de arriba, a rúa de arriba, peatonalizala, como moito o que falaba ao principio, non? É dicir, sí, deixar simplemente a entrada de coches que queiran acceder aos garaxes destes dous edificios máis grandes, que son os únicos vados que temos ali en aquela zona, incluso coches de carga e descarga, que se poidan dar de altas as matrículas, entran, saen sin problema, pero calquer outro cidadán que entre sin ter a súa matrícula de alta, pois que sería multado, porque en realidad é unha zona de solo para, é decir, para taxis e para veciños.
0: Por lo tanto, anunciamos, bueno, en cuestión de días,
5: podese
0: decir, que entran en funcionamento estes tres grupos de vigilancia, estes tres grupos de cámaras de vigilancia, respectivamente na Praza da Alameda, Parque Infantil, na Praza da Veracruz e na contorna dos catro camiños, entendo que, bueno, pues no mesmo cruce, non?
5: Donde está o semáforo ahora mismo grande de catro sí, camiños, onde está a floristería, aí van en unha farola, xa se ve ali a caixa, están instaladas as dúas cámaras.
0: Vale. Xa que falábamos do grupo semafórico dos catro camiños, tamén estaba pendiente, creo que sí, non sei se xa a licitación xa se fixo para a adxudicación da instalación de novos grupos semafóricos nesa zona.
5: Efectivamente, bueno, a licitación tamén está feita, o orzamento ascende a máis de un poquinho máis de 70.000 euros. E xa está adxudicada a unha empresa, falta facer pois un pouco obra civil. A obra civil consiste en que ao lado dos semáforos que xa existen, e non dos que solo teñen un pé, dos pequenos, e non daqueles que voan por encima dos carriles, sí, non da calzada, como son semáforos pesados e os semáforos de ahora, que son semáforos pois que tamén son con semáforos de diseño, non? Entonces son de inox, pesan un pouquiño máis, entonces pois bueno, hai que facer unhas zapatas ao lado dos semáforos que xa hai pois un pouquiño máis grandes. Entonces agora tamén estamos xa coa empresa que nos vai a facer esa pequena obra civil, que ao final son facer pois na Nacional 541 dúas zapatas, que son os semáforos grandes, ajá, que van por encima da calzada, e tamén dúas zapatas aquí porque se van a cambiar os de a zona esta de Conde Vallellano.
0: Ah, vale. Intersección, Conde Vallellano,
5: Curros Enríquez
0: e Rosalía de Castro.
5: Rosalía de Castro. Vanse cambiar tamén esos dous semáforos e aí pues, hai que facer unhas zapatas novas. Entón, tan pronto este feita esa obra civil que ten que estar en este mes de xullo, virá a empresa dos semáforos e instalará xa o novo grupo semafórico tanto en Catro Camiños como nesta zona do centro.
0: Non é a primeira vez que se comenta sobre a necesidade de implantación de outros grupos semafóricos en outros puntos, por destes que podemos dicir conflictivos, máis menos, sempre os nosos ointes, como xa aquí están facendo, apuntan ese cruce de intersección da Nacional 541, a Estrada de Pontevedra, con Otero Pedrallo, para situarnos ali o ladiño da Fuchela.
5: aí xa se deixou con previsión, a xente aparte sabe ali un pouquiño o que pasou, fixemos ese cruce na Nacional 541, que despois repisou moito e fundeuse, ao final reparámolo con unha empresa que se dedica a este tipo de tema, onde se volveu a abrir a zanxa, comprobamos que os tubos estiveran ben, que estaban, botouse formigón, un bloque de formigón de uns 40 centímetros de espesor, e volveuse a aglomerar por encima, co cal xa se deixou a previsión con tubos para un futuro grupo semafórico en esa zona da Fuchela.
0: Aquí un ointe pregúntanos, para o concelleiro, para a Festa do Pulpo teremos algún parking alternativo ou oficial?
5: Bueno, é unha boa pregunta. En realidad é algo que si o concello necesita. Estamos en eso. O Grupo ¿sí? Municipal de Goberno está pues, buscando parkings alternativos, porque xa non solo para a Festa do Pulpo, non? O Carballiño nesta época estival aumenta a súa población, duplica, polo menos, e entonces sí que somos coñecedores de que existe un problema de aparcamento bastante grande. O que pasa é que, bueno, aquí deberíamos de empezar por facernos con algún terreo e despois facer unha modificación puntual do pexón pues, para facelo dotacional do concello, non? Porque, sí, de outra maneira, en un parking de un titular privado, pues, do punto de vista xurídico, igual pode causar, sí, algún tipo de problema.
0: Chegou a apuntar, non, precisamente esa posibilidade, non? Solares máis ou menos céntricos que están sen construir, que... Uh-huh. Que están baleiros, bueno, pois poderían converterse en aparcamentos, pero bueno, aí hai certa controversia ao respecto, non? Sobre a legalidade dos mesmos.
5: Sabedes que moitas veces en moitos concellos, cando se celebra algún evento grande, pois hai, sí, xente que usar súas fincas particulares pois, para facer de parkings. Pero para facelo de forma continua, é dicir, ao largo de todo o ano, en realidade a legalidade debería de pasar porque o concello se faga con un destes terrenos, pasen a ser públicos de titularidade pública, modificar puntualmente o pexón para convertirlo en suelo dotacional e irnos a un parking municipal.
0: Aquí un ointe comenta que hai anos que no Carballiño non se peatonaliza unha rúa. Para cando? Porque hai unhas cantas que deberían estar xa peatonalizadas e humanizadas desde fai tempo.
5: Sí,
0: non
5: sí,
0: cita,
5: sí,
0: ninguna en concreto.
5: É certo, a última en peatonalizar debeu de ser na época de Arjimiro Marnotes, Curros Enríquez.
0: Curros, ¿no? Enríquez pudo ser.
5: Se non me equivoco. Bueno, xe peatonalizar...
0: Pues pasaron 15 anos, 16 anos.
5: Xa tanto, sí.
0: No, bueno,
5: 12 anos. Sí, a ver, estou totalmente de acordo, decir, temos que ir a unha movilidade máis sostible no concello e facer pois, que sea máis atractivo para a xente que vivimos ao final aquí. O que pasa é que isto xe pasa por facer un plan de mobilidade urbana, que tamén pois, estamos un pouco en ese tema, porque non é solo peatonalizar, unha vez que peatonalizas hai que reorganizar o tráfico. Entón, bueno, require dun preestudio un pouco exhaustivo pois, para chegar a unha conclusión que ao final pois, afecte o menos posible á cidadanía.
0: Está claro que donde vai haber que facer esa reorganización en a Praza Mayor, precisamente ante ese inminente proxecto de acondicionamento e reorganización dese espazo que conleva consigo a peonalización.
5: Efectivamente, cando se faga a remodelación pois, da Praza Mayor, unha obra que ao final pois, ten que ser peatonal, as plazas maiores, nos imos os concellos da entidade do Carballiño para arriba, todo o que son zonas de plazas maiores, pois están totalmente peatonalizadas, aí xa temos que desviar o tráfico por a rúa, non recordo o nombre, a que pasa por detrás do concello.
0: Sí.
5: E claro, aí xa despois temos que salir por Faustino Santalices e todo isto pasa por abrir esa calle que está ao final de Faustino Santalices en Correos e que nos vai dar a carreira ali onde está, sí, o Casablanca. Sí. No momento no que se execute esa calle, que tamén creo que xa está adxudicada, pois aí xa temos unha vía de saída que nos permite peatonalizar xa dunha maneira máis ordenada o que é a Praza Mayor.
0: Un ointe, outro ointe. Voulle dar unha idea ao concelleiro, mira que ven.
5: Ben vidas. Ben vidas.
0: Ideas. Falouse bastante últimamente do que vai ser a reforma da Praza de Abastos do Carballiño e tamén da necesidade de que se fixera un parking para vehículos porque sen zona de estacionamento non ten moito sentido esa obra. E que idea lle dou o concelleiro? Pois que nesa zona próxima a Plaza de Abastos, Julio Rodríguez Soto se convierta en rúa de sentido único. Bueno, no sé.
5: Sí, bueno, pódese ganar moito aparcamento, es decir, non é mala idea.
0: No momento, estamos a falar dunha das arterias...
5: Claro, dunha das arterias principais do Carballiño.
0: Neurálxicas para o tráfico.
5: Si o deixas como sentido único, podes pasar de aparcamento en línea.
0: Pero bueno, podía ser. Habría que facer un estudio, a ver.
5: Habría que facer un
0: primeiro, cantos, cantos aparcamentos, cantos estacionamentos se crearían?
5: Sí, pasamos de aparcamento en línea, aparcamento...
0: Batería.
5: En batería ou en espiga, e, bueno, sí que se gana, efectivamente, que sí que se gana aparcamento. Que pasa que, bueno, eu que disti tamén, xa, é dicir, algo que hai que estudiar porque é unha das vías, bueno, é a vía máis grande que ten, sí, o Carballeño, non? É dicir, Julio Rodríguez Soto,
0: ademais, norte-sur.
5: Efectivamente, entonces...
0: Bueno, quedaría a Avenida do Balneario.
5: Sí, bueno, é algo a estudiar, non é unha mala idea.
0: Vale.
5: Xa se fixo con Otero Pedrallo, que tamén é unha rúa, sí, grande, ancha, e ao final, o deixala en un solo sentido, ganouse moito aparcamento.
0: E outro ointe tamén aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño, onde preguntan os nosos ointes. Hai un montón de coches aparcados na rúa, que son de talleres, de concesionarios, de compraventas. Eso é sancionable. Son moitos e moitos, ocupando plazas de estacionamento.
5: Sí, somos coñecedores do tema e, bueno, agora, pois, a ver se a policía local do Carballiño fai un informe sobre o tema e habrá que falar, pois, con este tipo de persoas, non? Que rexentan este tipo de negocios, que sí que, bueno, teñen que ser aí un pouco máis respetuosos co resto da ciudadanía. O aparcamento non é solo para eles, é de forma deixar aí un coche indefinidamente.
0: Pois, hasta aquí chegou este... Este tempo de entrevista hoxe con Alberto Otero, a non ser que algunha cousiña pois interese aquí ao concelleiro en difundir, en informar.
5: No, bueno, en principio así as obras máis relevantes das que, bueno, das que se ocupa ahora a miña concellería, que quería así explicarlle a cidadanía, era o tema das cámaras, o tema do grupo semafórico, o tema das peatonalizacións, que tamén se poden levar a cabo, e o plan de mobilidade, pois en un principio son as cousas así máis...
0: Mira, aquí a última deste ointe. O que se fixo como parada provisional donde o auditorio, hasta cando vai ser a provisionalidade?
5: Olvidábame de comentar ese tema.
0: Bueno.
5: Hoxe temos a unha empresa, tamén a adxudicataria, onde estaban esas vallas, aí vamos a facer un carril bus, acaban de pintar xa o cebreado, e vais a facer un separador de carril a través de unhos pivotes, bueno, uns separadores de carriles, sí, parecidos aos dos carriles bicis, con unhos pivotes de plástico para separar esa zona onde vai a ser a parada do autobús, para que ali non aparquen coches, non? Vai a haber un separador de carril.
0: Que se vai organizar.
5: Bueno, organizar aí un poquinho máis o tráfico.
0: A zona, porque, bueno... As vallas aquelas...
5: No, as vallas xa están retiradas dende hoxe.
0: Vale.
5: Dende hoxe empezaron a pintar e entre mañá e pasado seguramente poñan o separador de carril. E a parada de autobús que estaba un pouquiño máis atrás, no outro sentido, onde está a cafetería San Cristóbal, pode ser, vai a pasarse, pois, en frente desta, onde está ahora mismo, pois, o chino, non? É dicir, o bazar este que temos, pois, xusto do outro lado. E a idea do outro lado tamén é poñer unha marquesina para que a xente poida esperar ali o bus e non a intemperie. No caso do auditorio xa temos a propia visera do, sí, auditorio, que nos fai un pouco de resguardo, e enfrente irá unha marquesina e unha parada de bus tamén.
0: Pois novidades, unhas cantas as que nos foi comentando Alberto Otero, o concelleiro responsable da área municipal no Concello do Carballiño en materia de seguridade cidadán, emerxencias, policía local e tráfico. Pois así, deste xeito e maneira, rebasamos xa a raya horaria das 13 horas, da 1 da tarde, que estamos nas 13 horas e 2 minutos xa deste día xoves e 2 de xullo. Un día no que, bueno, pois a noticia da xornada, a noticia destacada das últimas horas no noso ámbito informativo local, ese tráxico suceso que xa avanzábamos ao inicio deste programa de radio. Ese matricidio acontecido no lugar da granxa de Seoane, onde unha filla asfixia mata a súa nai. A agresora, que xa foi detida esta mañá pola Garda Civil, trasladada para un chequeo psiquiátrico para ser sometida a probas psiquiátricas. Parece ser que tiña problemas de carácter psiquiátrico. Bueno, pois suceso que logo máis o detalle nuns minutos comentamos. E do que seguimos informando en Cope o Carballiño.
2: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
6: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16, primero, Carballiño.
2: Todo, sí, todo, con ata o 50% de desconto. Sí, agora en Papaventos Moda Infantil, todas as prendas con ata o 50%. Ah, e unha sección outlet con todo a 5, 10 e 15 euros. A locura, ata o 50% de desconto nas grandes rebaixas de Papaventos Moda Infantil.
7: Ven a las rebajas de Papaventos.
6: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
2: ¿Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora en Electrodomésticos Penín tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.

0: sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A familia da señora, dona Manuela Lorenzo Fernández, que faleceu en Bainte, Vilamarín, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado sonte na igrexa parroquial de San Xosé de Pazos de Monte, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende COPE o Carballiño expresámolo noso pésame á familia da finada.

0: A nosa receita para o fin de semana do 4 e 5 de xullo. Fariña, auga, sal, masa nai e moita festa do pan de CEA. Esperamos te o sábado coa Ruta dos Fornos e o domingo no Campo da Saleta en CEA. Organizan a Indicación Xeográfica Protexida Pan de CEA e o Concello de CEA. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacéspedes, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com. Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25. 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o puntonanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz. Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace. Na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder. I'm a fireball.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Moi boa tarde, señoras e señores ointes, que estamos xa recomenzando este tempo para a información de cada día no 91.9 da FM en Copio Carballiño. Moitas grazas, como cada día, por acompañarnos tamén neste xoves, día 2 de xullo, no que pois teríamos a esta hora que estar invitándovos, poño por caso, ás festas do Rosario en Cameixa, que comezan hoxe e continuarán mañá venres nesta parroquia do Concello de Boborás. Ou a esta hora deberíamos estar contándovos o que foi o acto de presentación esta mañá no Parque Municipal do Carballiño, desa festa romaría de Special Olympics Galicia e Fadenga, que vai reunir a preto de 2.000 persoas nunha xornada con ambiente familiar, festivo e de romaría, como ven acontecendo con esta gran familia de Fadenga Special Olympics Galicia. Aí temos a nosa xente, as nosas asociacións, as DIFICA, as PADISI, que podemos decir, exercerán este domingo

directo desta tarde en Ozoco, na Rúa Curros Enríquez, coa cantareira e pandereiteira Icía Varela, unha estrela na música tradicional galega. Bueno, pois de todo isto teríamos que estar falándovos a esta hora en este programa de hoxe, pero a realidade, pois a realidade informativa é moi distinta. A realidade é triste, desgraciada actualidade informativa, pois está levándonos no transcurso das últimas horas a esta aldea de poquiños veciños, a Granxa de Seoane, a este lugarciño da parroquia de Seoane, onde fixo acto de presencia esta mañá a Garda Civil con varias patrullas para facerse cargo da investigación das circunstancias, da investigación para aclarar as circunstancias que rodean a este tráxico suceso que tería acontecido nas últimas horas, esta pasada noite, madrugada de xoves. Algunos veciños apuntan a que probablemente isto xa tería acontecido onte. E de que falamos? Bueno, pois da morte violenta dunha muller nunha vivenda na que convivían nai e filla, a nai octoxenaria, uns 80 anos, a filla arredor dos 40 anos, porque non temos o dato concreto. A nai aparece morta, segundo as primeiras informacións, trataríase dun matricidio, trataríase dunha morte violenta mediante asfixia. Isto é o que sabemos, isto é o que vos estamos contando, como a sempre, pois para que sexades toda a nosa audiencia a veciñanza máis e mellor informada. Segundo, tamén, testimonio de veciños da parroquia de Seoane, a Cope o Carballiño, a esta emisora de radio, a agresora sufre problemas, trastornos psiquiátricos. De feito, a autoridade xudicial esta mañá ordenou o seu traslado para un exame psiquiátrico, para ser sometida a probas psiquiátricas. Estaba alterada cando foi detida pola Garda Civil. Parece ser que levaba unhas cantas horas deambulando polos camiños da contorna nesta zona da parroquia, da carballiñesa parroquia de Seoane. Acordouse o seu traslado ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para ser sometida a un exame psiquiátrico e logo, pois, evidentemente, a autoridade xudicial decidirá sobre a súa situación. A tranquilidade habitual, pois, dunha mañá calquera nun lugarciño de apenas unhos cantos veciños, pois, viuse alterada ante a chegada de varias patrullas da Garda Civil, tamén axentes da Policía Xudicial, da Garda Civil, funcionarios do Imelga e tamén unha empresa funeraria. Foron varias as horas nas que os axentes da Garda Civil permaneceron no lugar, sobre todo no interior da vivenda, realizando varias inspeccións oculares e recabando pois probas que aclaren completamente as circunstancias deste tráxico suceso. Mentres o cadáver da víctima xa foi tamén trasladado ata o Complexo Hospitalario Provincial, onde, como acontece nestes casos, seralle practicada a autopsia. Agárdase que sexan as próximas horas para desta maneira determinar tamén as causas concretas desta morte, deste homicidio. Ou, para ser máis precisos, matricidio, morte, asfixia,

0: dunha filla á súa nai, á súa proxenitora.
1: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Este verán, o bico de xeado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping o bico de xeado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos, unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De a Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
3: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
2: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
4: COPE Carballiño.
5: Estar informado.
2: A nosa receita para o fin de semana do 4 e 5 de xullo. Fariña, auga, sal, masa nai e moita festa do pan de CEA. Esperámoste o sábado coa Ruta dos Fornos e o domingo no Campo da Saleta en CEA. Organizan a Indicación Xeográfica Protexida Pan de CEA e o Concello de CEA. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
0: Reserva os teus libros de texto en Carling o Carballiño e benefíciate das nosas super ofertas. Un 10% de desconto en material escolar, máis outros 5 euros de regalo para reservar superiores aos 100 euros. E por se fora pouco nos teus libros, un 5% de desconto para reservas de máis de 100 euros antes do 31 de xullo. Recorda, aceptamos os bonos da Xunta. Carling o Carballiño. Agora estamos en Curros Enríquez número 6.
2: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
0: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
6: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
2: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na Rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
1: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Seguimos, seguimos como cada día aquí na radio, no mediodía de Cope o Carballiño. Seguimos compatibilizando as informacións, alternando as informacións coas entrevistas de actualidade. Mira, non sei aquí porque me saigo amigo de compatibilizar, ¿eh? Todas compatibilidades. Bueno, efectivamente, estes días atrás Espazo Común manifestaba a súa preocupación polas incompatibilidades do alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, que continúa de baixa. Manifestaba Espazo Común que estaba moi, moi preocupado polas consecuencias legais de que o alcalde titular sigue exercendo a pesares da pensión de incapacidade concedida polo Instituto Nacional da Seguridade Social. Decía Espazo Común, ademais, que o tristemente famoso pacto polo ben do Carballiño non deixa de atopar o xeito de sorprender cada semana cunha circunstancia máis surrealista que a anterior. Por eso, finalmente, Espazo Común concluía manifestando que demandará informes legais por escrito do Servizo Xurídico do Concello, informes externos que aclaren o panorama e marquen o camiño a seguir para non continuar afondando máis no caos que vive o Concello do Carballiño. Pues mira, por que me saía a min isto das compatibilidades, que nos estábamos compatibilizando. Pois como cada día, as informacións do día a día, e hoxe, pois desgraciada, lamentablemente, con referencia informativa preferente nese tráxico suceso que vos vimos comentando no transcurso do programa na granxa de Sebane, tamén coas informacións de actualidade que xa tiñamos pois pactadas e pautadas neste programa. Aquí con nos está José Antonio Cerdeira, que, bueno, pois xa vos lo presentábamos fai, pois creo que foi 4 ou 5 semanas, porque desde fai máis dun mes, efectivamente, algo máis dun mes, o presidente, o novo presidente da xestora local do Partido Popular no Carballiño. Moi boa tarde.
1: Boa tarde, San.
0: Bueno, pois, ademais de este cargo político, no teu traballo, no día a día, eres secretario da Administración Local.
1: Correcto.
0: Dedicaste logo isto, bueno, como dicimos agora, un secretario é así, como eu estou hoxe na radio, polivalencia, non? Faz de control, faz de locutor, faz de redactor, todo. Un secretario nun concello é tamén así unha figura polivalente, non?
1: Polivalente.
0: Home orquesta.
1: Valemos tanto para un roto como para un descosido, como dicía o refrán, non? Sí, bueno, levamos eso. O ter ese carácter de, bueno, de funcionarios con, pues, a maior titulación moitas veces, ¿no?, nas entidades locais, pues fai que pues, recurranos constantemente, pues, cando hai dúbidas xurídicas, sobre todo nestes ámbitos, ¿no?
0: Entonces, por eso decimos que o secretario dun concello é o asesor xurídico da corporación, do concello, da institución local, municipal.
1: Correcto, temos esa función de asesoramento legal, e en algúns concellos tamén, como é o meu caso, facemos tamén a labor de fiscalización de fondos públicos, porque somos tamén interventores, eu son secretario interventor. Ajá. Entonces, a maior...
0: Eso es un concello, pois...
1: De menos de 5.000 habitantes.
0: De menos de 5.000,
1: ¿no? Exacto. Levamos tamén, como quien di, valemos tanto para levar o tema xurídico como
0: a contabilidade.
1: Tema, a contabilidade e o tema económico.
0: Fiscalizar, exacto. Controlar...
1: Controlar, exacto.
0: De todo eso, ¿no?
1: Nos concellos máis grandes, a partir de 5.000, xa son dúas personas, cada un fai esa función.
0: Pois mira, xa que logo saberás algo respecto do que eu estaba comentando, desta situación, que certamente é unha situación atípica, ¿no?, a que ten o concello do Carballiño, bueno, pois cun alcalde que está de baixa, agora cunha pensión de incapacidade, pero que sigue sendo alcalde.
1: Sí, correcto. Bueno, puedo che dar a miña opinión, efectivamente.
0: Eso che pedía.
1: Básicamente, por esa experiencia, porque ao largo dos anos xa me teño atopado, sí, con algún caso, ajá, como este. É dicir, calquer compañeiro que este hoxe en un concello, pues estou seguro que este mismo caso ou parecido xa o tivo, e tes, tes que ver cales son, sí, os matices legais, as situacións que hai, e sobre todo trasladar o mensaxe de que as cousas non son moitas veces como a xente cree. É dicir, sí, a veces intentamos complicar as cousas cando son moito máis sencillas do que parece, ¿no? E este creo que é un caso sinxelo do punto de vista de que as cousas están claras, sí. É dicir, temos un, neste caso, un cargo electo que ata agora viña cobrando un sueldo público. Ese sueldo público determina
0: incapacidade, o que se lle admite ou declara neste caso é a incapacidade absoluta.
1: Unha incapacidade absoluta, ¿no? Sí, correcto. Pero bueno, non deixa de ser unha prestación da Seguridade Social.
0: Vale.
1: É dicir, como pode ser tamén unha pensión de xubilación. Sí, sí. É dicir, para o caso ven sendo o mismo, é dicir, o que se recoñece a partir deste momento é que hai unha incapacidade absoluta. Eso determina que hai que analizar si esa incapacidade ou si esa nova prestación é compatible ou non é compatible con salario público.
0: Ajá.
1: Con salario público, única e exclusivamente. É dicir, ningún cargo electo en España pode perder a súa, sí, condición de cargo electo por unha xubilación, por unha pensión de incapacidade absoluta, permanente, total, baixo ningún concepto.
0: Eso dicía outro día na tertulia.
1: Unha, ¿no?, cousa son os dereitos políticos, sí, sí, que ti tes, claro, como cargo electo, e as causas de cese e de pérdida desa condición están tasadas na lei. É dicir, non hai, non, son números clausos, como se dice jurídicamente, non? Dicir, non se poden inventar, ni trasladar, nin por analogía aplicar, dicir, non, como ten unha incapacidade, xa non pode exercer de alcalde, xa non pode exercer de concelleiro.
0: Non, se non ten, pois, suspendidas, non? Os seus direitos suspendidos, os seus direitos constitucionais...
1: Correcto, pode exercelas perfectamente, compatibilizar esas funcións. Que opta por cobrar esa pensión de derivada de esa incapacidade? Perfecto, pois entonces ten que deixar de cobrar o soldo no concello e seguir exercendo as súas funcións políticas como alcalde, como concelleiro, é dicir, a lei non distingue.
0: É dicir, que evidentemente pode seguir sendo alcalde do Carballiño, solo que deixa de cobrar do concello.
1: Correcto. Deixa de cobrar do concello e pasa a cobrar da Seguridade Social a súa pensión. E incluso poderías darse o caso contrario, decir,
0: sí,
1: renunciar ao cobro desa pensión e seguir cobrando do concello. Decir, o único que hai é que son incompatibles esos salarios. Como son dous salarios públicos, para que a xente entenda, non se poden compatibilizar. Pero non se poden compatibilizar a partir do 2024, porque hasta 2024 sí que se podían compatibilizar. Por eso, aí está quizás o matiz que hai que entender un pouco. Sí, sí. ¿No? Pero a partir do 2024, a Seguridade Social xa ten o criterio de que son prestacións incompatibles, entón hai que renunciar a unha, optar por unha ou por outra, e seguir exercendo a túa labor como alcalde, como concelleiro, como o caso da xubilación. Eu creo que todo o mundo entende. Eu teño un salario público, chego a edade de xubilación, xubílome, a Seguridade Social dime, ten vostede que optar entre cobrar a pensión de xubilación, sí, ou seguir exercendo de alcalde ou de concelleiro con soldo público. Optas por un ou por outro e sigues as túas funcións. Entonces, do que se está falando, é dicir, non, hai que convocar un novo pleno para elegir un novo alcalde, bueno, de iso baixo ningún concepto, non hai nada disso neste caso. É dicir, as cousas siguen exactamente igual, o señor alcalde seguirá exercendo as súas funcións, e as ten delegadas, as exercerá a persona que teña esas delegacións, sin ningún tipo de problema. E os actos ou resolucións que se podan dictar siguen sendo plenamente xurídicos e válidos sin ningún tipo de atranco legal, vamos, desde o meu punto de vista, que creo que será o punto de vista tamén dos servicios jurídicos do concello, porque entendo que, vamos, que neste caso tampouco terán dúbidas eles.
0: Bueno, de feito, claro, estou agora mesmo cavilando, temos, sen ir máis lonxe, alcaldes nesta nosa comarca que pola súa idade están xubilados, bueno, non é que estén xubilados, é que levan anos xubilados. Son alcaldes, siguen exercendo legalmente como alcaldes, cobrarán a súa pensión do INSS, da Seguridade Social, pero non cobran do concello, evidentemente.
1: Non cobran
0: poden,
1: do concello.
0: Como dicías, cobrar dous salarios,
1: exacto,
0: públicos.
1: Exacto, ese é o único matiz. O tema, hai que levarlo ao tema económico, non ao tema político. Decir, os dereitos políticos permanecen inalterados, esos siguen aí, solo se poden perder pois polas causas que dé a lei, por renuncia, porque a persona renuncia ao seu cargo, porque falezca, evidentemente, porque haxe unha sentencia que incapacite, ¿vale? Sí, ¿no? O porque o cargo, pues, incompatibilidade. Pues imaginémonos que pues, unha persona nombrana diputado no Parlamento sí. de Galicia, pues non se pode compatibilizar esos dous cargos, pues tens que optar por un ou por outro. Pero fora disso, a lei é moi clara e non se poden buscar interpretacións, que hai jurisprudencia, que o di, non, a lei é moi clara neste a nosa lei de réxime electoral que establece cales son esas causas para a pérdida de condición de cargo electo, que bueno, por lo tanto
0: non habería ningunha situación irregular
1: para nada.
0: Ou ilegal no Concello de Carballiño con esta situación que se dá neste momento tras pois esa incapacidade absoluta que lle concedeu o INSS a Paco Fumega.
1: Correcto, o sea, vamos, creo que o meu punto de vista vai ser compartido por calquer xurista que este neste tema e que analice se as cousas siguen igual, pues nada máis, óptase por unha reintroducción ou outra e síguese exercendo o cargo. Que por razóns de enfermedade unha persona non pode exercer o cargo no día a día, sí. Bueno, pues a lei tamén establece os mecanismos adecuados que son a delegación de funcións, que creo que neste caso, bueno, creo non, sei que neste caso é así, sí. Pues o señor o realcalde entende que ten que delegar unha serie de atribucións que a lei lle recoñece, pois delegas noutros concejales do seu grupo de goberno, do outro grupo de goberno, neste caso, como consecuencia dese pacto, é sin problema ningún, vamos.
0: Bueno, é outra cuestión tamén, que mesmo tamén se dixo nestes mesmos micrófonos, bueno, pois esta situación irregular que se dicía, mesmo tería consecuencias con carácter retroactivo, non? Porque, bueno, serían non válidos todos os acordos que adotou a Corporación Municipal, o Concello do Carballiño, desde que fai, creo que foi máis dun mes, máis menos, pois o alcalde, bueno, pois tivo esta incapacidade absoluta.
1: Vamos, baixo o meu punto de vista, en ningún caso. É dicir, os actos dictados polos órganos que teñen atribuída esa delegación son plenamente válidos, eficaces, non teñen ningún tipo de vicio, de nulidade, de nulabilidade, porque non hai... hai que separar as dúas cousas. Isto é un tema económico, sí. Exclusivamente. Económico que afecta a unha persona que a lei dille que ten que optar por unha retribución ou outra, nada máis. Non intentemos mezclar e confundir os términos e decir que unha resolución da Seguridade Social vai incapacitar un alcalde. Eso, vamos, que eu nos 25 anos que levo na administración local e vendo estos temas, nunca se viu tal cousa. É dicir, a Seguridade Social podrá determinar que unha prestación é incompatible con outro salario, porque é certo, é dicir, se ti tens unha pensión de jubilación, pois pues a Seguridade Social dixe que non podes ter outro salario.
0: Correcto.
1: Porque é así, todo mundo entende. Pero non che quita que ti non podas seguir facendo as túas atribucións. Eu sempre que puxete antes. En España, ¿cantos alcaldes habrá xubilados? Pues, vamos, non sei se contamos, pero, bueno, seguramente moitísimos. Pues cobran seguramente a súa pensión de jubilación e siguen ejercendo de alcaldes incluso dentro do día seguinte que lle recoñecen a pensión de jubilación e nadie duda de que, a partir de que se jubile...
0: Bueno, aquí na nosa comarca, aquí na nosa comarca temos Beariz, o alcalde de Beariz en Emaiz Lonxe.
1: Correcto, Manolo Prado.
0: O alcalde de Punxín, o alcalde de Cea, Valladares.
1: Os exemplos son múltiples. Ao final, a pensión de jubilación non deixa de ser outra unha prestación da Seguridade Social como é unha incapacidade absoluta, é dicir, non hai ninguna distinción. O pasa que moitas veces seguramente a xente como lea a palabra incapacidade, pensa que xa non eres capaz, pois non é así, eres incapaz para desarrollar as labores que viñes desenrolando no teu traballo do día a día, é dicir, se eu son un albañil, por poñer un exemplo, e me declaran incapaz absoluto, pois efectivamente, evidentemente, non me podo dedicar a ser albañil. Correcto. Non podo seguir traballando de albañil, pero poderé seguir traballando noutras cousas que igual non son incompatibles con esas funcións. Pois, por exemplo, podo ser concelleiro do meu concello, sin ningún tipo de problema. De feito, neste caso tuve un concello, concretamente, que un concelleiro afectado por unha incapacidade absoluta valorou esa posibilidade de poñerlle un salario, pois dixose que era incompatible, entón, bueno, él fixo os seus números e dixo, bueno, pois compénsame máis seguir cobrando a miña incapacidade que cobrando do concello. E nada máis, seguimos adiante.
0: Si, comenta aquí no WhatsApp de Copio Carballiño un ointe, perdón pola miña ignorancia, pero unha incapacidade permanente, absoluta, non se concede por non poder traballar nin exercer ninguna actividade física que poida empeorar o estado de saúde que orixinou a incapacidade, non só por motivos económicos ou de incompatibilidades salariais.
1: bueno, que eu sigo dicindo o mismo, é dicir, estamos a incapacidade afecta solamente o tipo da prestación, que dices, o recoñecemento desa prestación non determina que ti non podas desenrolar outras actividades, neste caso, as actividades ou exercicio dun mandato representativo como cargo electo, non, quitando o tema de que podas ter un, un salario, non quere, non, eso non é un traballo. Sí. É dicir, un concelleiro que non teña ningún tipo de salario non está traballando.
0: Ajá.
1: A xente di, non, sí que traballa. Non, non traballa. Exerce unhas funcións representativas que a lei establece como un dereito fundamental, porque o seu cargo sale directamente das urnas, pues fai unhas funcións que no caso de cobrar un salario é cando ese cargo electo añádese ese componente laboral, nada máis. Pero, vamos, eu sigo tendo moi claro e non duvido neste caso.
0: Bueno, pois... xa nos pasará esa minuta pola consulta, logo. ¿No?
1: Nada, é gratis.
0: Bueno, nesto na túa condición de técnico, de secretario da Administración local, agora xa despedimos o asesor, saudamos ao presidente local do Partido Popular. Agora sí que, bueno, a verdade é que nos enrollamos un chisquiño, pero bueno, xa che pido brevidade, ¿no? Agora sí que falamos xa de cuestións estritamente, puramente
1: políticas.
0: Levas máis dun mes xa como presidente dos populares, da xestora local do Partido Popular no Carballiño, nun concello no que, bueno, dicías que desde o punto de vista legal do alcalde nada cambia, non hai ningún problema, o pacto, logo dicimos que segue gozando de boa saúde, o pacto PP-PSOE.
1: Pois, eu, como ben dis, polo tempo que levo, a pesar de que levo un mes solo como presidente, xa formaba parte da xestora desde fai máis dun ano. Entón, neste sentido, a miña percepción solo cambia desde un punto de vista do encargo, neste caso, como presidente. A salud do pacto, para min, sigue sendo, vamos, un pacto perfectamente en vigor, que desde o punto de vista do Partido Popular, que é donde me corresponde a mí analizalo, perfectamente articulado, donde cada concelleiro está desenrolando as súas funcións a pleno rendimento, a máximo rendimento, totalmente convencidos do traballo que están a facer, é un traballo importante para o pobo, eso é o que me transmiten. Que despois, no día a día dese pacto, hai dificultades, por suposto, sí. É dicir, nadie pode denegalo que non é un pacto doado por la situación, efectivamente, pues, son dous partidos, neste caso, sí. Xa o comentei no seu momento, ¿no? Pues que a xente non veía moi ben ese pacto, non entendía moi ben, hai veces que a xente pode non entender as razóns, pero no punto de vista do día a día do práctico, pues a cuestión é que hai unha serie de concelleiros que dieron un paso ao frente, neste caso do Partido Popular, que dieron un paso ao frente para traballar polo seu pobo. Polo que podo dicirche que convivo con eles cada semana, ainda onde tivemos unha reunión, máis de 2 horas, pues eso, trasladándonos a súa situación, aos seus proxectos, no que están no día a día, e bueno, pues pedindo un pouco ese tipo de consellos, asesoramento, outra visión no punto de vista dos compañeros. Eu só podo decir que estou encantado co traballo que están a facer, e creo, falo por min e por todos os compañeros, que estamos neste sentido, pues, moi convencidos de que o traballo que están a facer repercute nos veciños do Carballiño e vai a repercutir. Eu estou seguro que a xente o valora, porque ao final, se ti traballas, te esforzas, estás no día a día, na rúa, solventando os problemas dos veciños, a xente eso valora.
0: Falabas de ese contacto aínda de onte, estas reunións, bueno, pois que se suceden entre o presidente local e o grupo municipal, pero claro, o Partido Popular é máis que o grupo municipal, aínda que digamos, bueno, pois é a locomotora o grupo municipal, pero o Partido Popular pois é máis, precisamente decías que o encargo de menor do presidente provincial pois foi poñer o Partido Popular a andar, por dicilo de alguna maneira, como dicía, conseguir un partido movilizado e activado era, non? Como dicía,
1: sí.
0: ¿Crees que bueno, é pouco tempo, pero crees que vas conseguindo?
1: Sí, sí, estou convencido de lo. É dicir, antes non foi unha reunión dos cinco comigo, senón que estábamos casi 20 personas, é dicir, todos os membros da xestora. Cada vez que temos unha reunión semanal ou quincenal, neste caso, cada vez que hai un pleno do Concello, pues reunímonos todos, pues percibes que a xente está animada, ves un poquinho máis de, eso que quizás nos faltaba un poquinho, o que decíamos, non, engrasar un pouco a maquinaria, agora estamos empezando a engrasala, estamos, a ver cara ao futuro, neste caso cara ao vindeiro ano electoral, unha serie de propostas, entre todos aportamos, todos, este proxecto, este traballo podemos enfocar desta forma, desta outra, todos aportamos, de eso é que se trata, é decir, que non quede todo reducido a un grupo de cinco concejales. Ajá. Que estaban un pouco absorbidos polo día a día do traballo dun concello, que todos os que nos dedicamos a isto sabemos o difícil que é ter a colaboración dese grupo de compañeros e non só dos membros da xestora, é decir, que cada semana incorporase unha persona que ven da mão de outra e dice, mira, acércate hasta aquí, que hoxe vamos a falar deste tema, igual pode te interesar. Ontem precisamente había unha persona que nunca había estado nunha reunión, acércase hasta ali, escoita cales son os nosos debates, cales son os nosos puntos de vista sobre distintos temas da actualidade do Concello. Eso é o que nos toca, non? O que decía o noso presidente, é dicir, activar o partido, que poñelo a funcionar de cara a un ano, un ano apasionante, un ano que, vai ser, dendo punto de vista político, moi intenso, porque en todos os sitios pasa igual, é dicir, as campañas electorales non son 15 días.
0: E as municipais, ademais, vivense máis intensamente.
1: Máis intensamente.
0: Con máis paixón, ¿verdad?
1: Totalmente.
0: É a proximidade, non?
1: Sí, eu estou seguro que incluso é previsible que haxa algún proceso electoral antes das municipales, pero non sei, neste caso no goberno central, pero o que ti dís, é dicir, as eleccións municipais a xente implícase máis, porque, non deixa de ser a posibilidad que che dá a lei de elexir os teus representantes no día a día. O que che vai solucionar a papeleta, se tens un problema na tua calle porque tens un problema... a recollida do lixo, o que che vai solucionar é o concelleiro, a xente síntese máis identificada con ese tipo de representación, entón, fai que a xente, por suposto, implíquese máis e entenda que son os comicios e unhas eleccións moi, moi importantes.
0: Agora a coller algo de vacacións, no verán, porque despois sí que a volta do verán xa comeza a conta atrás, xa comezamos coa carreiriña electoral.
1: Totalmente, onte doíame non, porque reunirse as 8 da tarde con 34 grados, a veces é complicado, pero o que te dices, ahora descansar unhos días, cargar pilas, a volta do pulpo, como quen di, no mes de setembro, está xa outra vez todos activados e dispostos a seguir colaborando cos nosos compañeiros, que eles non creo que descansen moito, porque nun concello non hai eso de vacacións, é dicir, precisamente ahora, cando máis actividade podes ter, porque, no verao, cando máis xente hai no pobo, cando máis cousas organizan, entón, desgraciadamente a labor deles creo que non é doado que descansen, pero vamos a estar todos aí apoyándoos, dándolles ese aliento, que eu estou convencido de que máis eles trasladan os esos, que se sinten moi arropados, se sintense cómodos, porque eso é o noso papel, que eles se sintan cómodos, facilitarlle as cousas, sacalos da vorágine do día a día dun concello, que é moi complicado, e darlles outra visión, máis cercana quizás a calle, un veciño que se acerca, que comenta che coi, unha visión que ti entendías que igual podía ser, cando sintes ese o que che trasladan do día a día da xente, igual faixe cambiar de opinión.
0: É o encanto da proximidade, neste caso da política de proximidade.
1: Totalmente.
0: Máis nada, moitas grazas aquí a José Antonio Cerdeira por esta visita, por esta entrevista. Grazas ao presidente local do Partido Popular no Carballiño, que nos acompañou nos últimos minutos. Ata a próxima, moitas grazas.
1: Gracias a ti, Xan, un saludo.

0: Facemos un intermedio publicitario. Seguimos, veña.
1: A nosa receita para o fin de semana do 4 e 5 de xullo. Fariña, auga, sal, masa nai e moita festa do pan de CEA. Esperámoste o sábado coa Ruta dos Fornos e o domingo no Campo da Saleta en CEA. Organizan a Indicación Xeográfica Protexida Pan de CEA e o Concello de CEA. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
2: Empeza forte, empeza conectado. Conectado. Con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
1: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente a Gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
3: Para disfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
1: Con primeiros, como un revolto de espaguetis de mar e gambóns, ou un crocante de rexos e vinagreta de tomate seco. De segundo, unha chuleta de tenreira á brasa ou unha espetada de rape e langostinos. E para rematar, postre, arroz con leite ou unha copa de xeado.
3: Pulpería Fuchela.
1: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
4: Atención afición, el Mundial ya está aquí y tu salón necesita un fichaje estrella. En Electrodomésticos Manuel Vázquez tiramos la casa por la ventana. Cambia tu viejo televisor por uno de última generación al mejor precio y vive cada jugada como si estuvieras en el estadio. Y ojo a la jugada, por la compra de tu nueva tele te llevas un balón de regalo para que tú también juegues en casa. Porque en este Mundial, solo los mejores salen al campo. ¡Golazo en Electrodomésticos Manuel Vázquez! Te esperamos en la calle Julio Rodríguez Soto, número 90.
1: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
0: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT, a batería de 40 voltios, rendemento profesional, potencia brutal, en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo. Unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
1: Este verán, piscina pública do Carballiño. En horario ininterrumpido dende as 11:30 da mañá. Servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega. Ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados no restaurante-cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.

0: Estamos en días de festa y noites de verbena. Estamos en modo verán, ¿eh? En modo verbena, en modo festa, en modo romaría, como a que vivirán este próximo domingo na Pena da Sela, no Irixo. Que también con aires de romaría. Esta romaría sen santo, eso sí, ¿eh? No Parque Municipal do Carballiño, onde se xuntarán máis de 1000 persoas. Esa xuntanza anual de Special Olympics Galicia, Fadenga, este domingo que ven, no Parque Municipal, en a edición número 28, que xa son 28 anos, que o primeiro domingo de xullo se ven celebrando esta xuntanza das familias de Special Olympics Galicia, Fadenga. Está acabando la pasión, se congeló. Por supuesto. No noso calendario festivo comarcal, atención, esta fin de semana a Vila de Cea. Como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor. Porque chega a festa de exaltación do pan de Cea. Chega a Ruta dos Fornos.
1: A nosa receita para o fin de semana do 4 e 5 de xullo. Fariña, auga, sal, masa nai e moita festa do pan de Cea. Esperamos te o sábado coa Ruta dos Fornos e o domingo no Campo da Saleta en Cea. Organizan a Indicación Xeográfica Protexida Pan de Cea e o Concello de Cea. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
0: E antes, hoxe mesmo, esta tarde, ás 8 na Rúa Curros Enríquez, en Ozoco, aquí no Carballiño. Estas tres mozas, concertazo, da galega da cantareira Icía Varela, e nin máis, e nin menos, que acompañada por dúas cantareiras e pandereiteiras xaponesas, afincadas en Galicia.
2: As prendas que teño túas, teño
0: as... A ver como digo eu isto. A Oruja, Aruja, Chatani e Yoshimi Sugimoto.
2: Ay, la, la.
0: Más ou menos,
2: La, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la.
0: Reme Forneiro é a xerente de Ozoco. Esta tenda, espazo cultural... Na Rúa Curros Enríquez do Carballiño, así nos invitaba o concertazo desta tarde.
3: Icía Varela é unha cantareira divulgadora de música tradicional. É xunto coas xaponesas, como acaba de nomear, fa un espectáculo diferente. E por iso a verdade que penso que é unha ocasión única, xa que son solamente van facer elas tres xuntas tres concertos en toda Galicia. E un deles vai ser aquí, pois neso, no noso espazo Ozoco. Outro será en Muxía, Camariñas e Buñón. E a verdade é que, que nos fai moita ilusión eso, que veñades a disfrutar un pouco desta mestura de culturas tan diferentes, pero ao fin e ao cabo que casa moi ben, saberedes. E como novedade tamén temos que comentar que o concerto será ás 8 da tarde, na que realizaremos o que chamamos taquilla inversa. Isto da taquilla inversa consiste en que cada un aporte aquilo que considere oportuno para, non sei, sufragar de alguna maneira os gastos de desplazamento e todo eso, e tamén pôr en valor o traballo das artistas.
0: Pois xa sabes, a cita ás 8 da tarde no espazo cultural e tenda Ozoco na Rúa Curros Enríquez do Carballiño. E desde o Concello de Leiro envíannos aquí unha información sobre a celebración das Olimpiadas Deportivas para a Rapazada este sábado que ven, pasado mañá, a partir das 6 da tarde en adiante, en a Praza do Cruceiro. Atención, nenos e nenas de Leiro, todos cantos que irades a chegarvos. Haberá xogos populares, ambientación musical, festa da espuma. E máis, exercendo como mestre de cerimonias, quen senón, Un ribeirao, por certo, un ribeirao. Bueno, eu creo que xe máis carballiñés que Ribeirão. Eu diría que por lo menos metade xa, Exercendo como mestre de ceremonias nestas Olimpiadas Deportivas para Rapazada este sábado que ven, desde as 6 da tarde na Praza do Cruceiro de Leiro, o gran Álvaro González. Álvaro Tibu González, o DJ Tibu. Ribeirão, de dónde? De Carballeda, ya puede ser, por ahí.

0: Pois pensando en calquera de vos que acaba de incorporarse como ointe nestes últimos minutos a este programa de radio, a este mediodía de Cope o Carballiño. Mira que vos digo, sempre hai que sintonizar xa a partir das 12:30 da mañá para ser os nosos ointes, os veciños máis e mellor informados do que acontece por aquí e por acolá en calquera dos nosos concellos. Pois pensando en todos os que agora mesmo acabades de encender a radio, logo recordar, igual que ao resto, pois a noticia triste, tráxica, que vimos avanzando desde Cope o Carballiño, desde que comenzamos este mesmo programa esta mañá. Ese tráxico suceso rexistrado na granxa de Seoane, nesta aldeíña da parroquia carballiñesa de Seoane, onde a paz e a tranquilidade de cada día, como en calquera das nosas aldiñas, víase neste caso esta mañá truncada, alterada pola presenza de tantísima garda civil, de tantísimos axentes, garda civil, policía xudicial. Bueno, pois xa os que estades escoitando este programa de radio tendes logo esa información que recordamos, ou mellor dito, que transmitimos a esta hora aos que vindes de incorporarvos como ointes. Falamos dun homicidio, un homicidio, mellor, máis precisos, un matricidio, porque falamos da morte causada, provocada por unha filla a súa proxenitora, a súa nai, nunha vivenda deste lugarciño da granxa de Seoane, nunha vivenda na que convivían ambas, nai e filla. A nai dunhos 80 anos, otoxenaria, a filla arredor de 40 anos. A nai está a Garda Civil, pois investigando e atando cabos, aparece morta e, segundo, pois todo indica unha morte por asfixia que tería provocado a súa filla, que esta mañá, cando chegou a Garda Civil á granxa, procedeu á súa detención cando levaba horas, parece ser, que deambulando, segundo o testimonio de algún veciño, deambulando polos camiños da contorna da granxa de Seoane. Foi trasladada para ser sometida a un exame psiquiátrico. Falamos da filla e suposta autora da morte da súa nai, mentres que a víctima foi trasladada tamén ao complexo hospitalario de Ourense para practicarlle a autopsia e, desa maneira, con ese informe forense, aclarar as circunstancias concretas, as causas que provocaron a súa morte, que todo indica, insisto, foi mediante asfixia.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
2: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas as nosas prendas, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
3: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
4: Fariñas, alquiler e mantemento de grupos electróxenos, iluminación de festas e agora, ademais, alquiler de camións grúa e maquinaria para a construcción, excavadoras, dumpers. Máis información na páxina web farinasinstalaciones.com ou na nosa dirección en Carballiño, Adolfo Landeiro 14. Fariñas, grupos electróxenos.
5: Carnicerías Ferradas, naturalmente. Cuanosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sin conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicería Ferradas no Irixo.
6: Aberto sábados todo o día.
7: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
8: Para este mes de xullo, os cursos de verán da Escola de Música MAG 7 Estudio, no número 5 da Rúa Ourense do Carballiño. Cursos intensivos en batería, guitarra moderna, música, movimento e percusión para nenos, canto e técnica vocal, e moito máis á túa disposición en mag7estudio.com. Ademais, xa podes matricularte para o vindeiro curso 2026-2027, que dará comezo en setembro. Ah, e o martes 30 de xuño, ás 7:30 da tarde, xunto Paz Baibén, estás convidado a audición fin de curso dos alumnos da Escola de Música MAG 7 Estudio. Esperámoste.
9: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.

0: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
1: Sí, se confirma la noticia de la gran liquidación por reformas de Aura Modas en la calle Prefectino Vieitez de Ocarballiño. Con descuentazos, sí, descuentazos del 40, 50 y 60% en toda la moda primavera-verano. Sí, hasta el 60% de descuento en la gran liquidación por reformas de Aura Modas.
0: ¿Te las vas a perder?
2: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
1: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
3: COPE Carballiño.
4: Estar informado.
5: Saudos de novo, moi boa tarde, señoras e señores ointes, que estamos xa nas 14 horas e 13 minutos deste día xoves 2 de xullo no que andamos. A esta hora, como sempre, aquí en COPE o Carballiño, a esta hora, unos días, unos minutos antes, outros, unos minutos despois, temos información local e comarcal. Falamos Xan Pinal. Agora, bueno, pois é moi fácil falar, a verdade que sí, como se di nestes casos, a touro pasado, pero se é como realmente comentan nos seus testimonios os veciños e veciñas de Seoane e máis da granxa de Seoane, se é como manifestan que isto era a crónica dunha morte anunciada, que isto se vía vir, pois donde estaban as autoridades logo? Donde estaban os servizos sociais? Insisto que isto agora, pois, é fácil, non? Falar. Pero igual é que isto pudo evitarse, ou debería terse evitado. Se é como din, se é que esa filla, pois, non é a primeira vez que tería maltratado a súa nai. Algo que deberá aclarar agora a investigación a cargo da Garda Civil para aclarar tamén as causas concretas que provocaron a morte desta muller dunhos 80 anos de idade, descoñecemos o dato concreto que aínda non foi facilitado desde a subdelegación do goberno, dunhos 80 anos que tería sido asfixiada pola súa propia filla. Isto aconteceu nas últimas horas, pudo ser esta pasada noite, ou pudo ser incluso onte, como tamén apuntan algúns veciños a COPE o Carballiño. O caso é que a filla esta mañá foi vista pois deambulando dun a outro camiño polos arredores do pobo, pola contorna da granxa de Seoane. E foi isto que alertou a algún veciño. E foi así como chegou a Garda Civil, varias patrullas da Garda Civil, para ver se algo pasara. E vaya, se pasou. Encontrouse a nai morta, parece ser que asfixiada, no interior desta casa, desta vivenda, na granxa de Seoane, na que ambas convivían. Desde a morte, bueno, pois, do marido da agora víctima, que enviuvou fai uns anos, e quedaron vivindo nesta casa a filla, parece ser que con problemas psiquiátricos, e a súa nai. Claro, ninguén pensaba que isto podía ocurrir hasta que ocurriu. De feito, a filla e a autora suposta, imos dicir, autora material deste matricidio, foi enviada ante os especialistas do Imelga esta mañá

do Instituto de Medicina Forense, de Medicina Legal de Galicia, para ser sometida a un examen psiquiátrico. E así, de esa maneira, tamén a autoridade xudicial pois determinar sobre a súa situación. Mentres que a víctima, a nai, foi trasladada tamén esta mañá ao complexo hospitalario de Ourense, xa cadáver, evidentemente, para ser sometida a unha proba forense, a autopsia, para concretar tamén as causas da súa morte, que, insisto, parece ser que foi mediante asfixia, como esta filla acabou coa vida da súa proxenitora. Varias patrullas da Garda Civil levaron a cabo este operativo esta mañá. Tamén unha patrulla da Garda da Policía Local, queremos dicir, do Carballiño, funcionarios do IMELGA e personal de unha empresa funeraria. Durante varias horas, os efectivos policiais, a Garda Civil e Policía Xudicial estivo peinando a zona e inspeccionando tamén ocularmente, inspección ocular da vivenda onde residían ambas, filla e nai. Decíamos, o cadáver da octoxenaria foi trasladado ata o complexo hospitalario universitario de Ourense, onde está a espera, será esta tarde seguramente cando se lle practique a autopsia.

0: COPE Carballiño.
1: Estar informado.
2: O Concello de Avión, recórdanos que desde onte, día primeiro de xullo, xa está aberta con servizos de primeiros auxilios e demais servicios complementarios a Playa Fluvial de Valderías, a Playa Fluvial do Concello de Avión. Desde onte, día de apertura, ata o día 30 de agosto estará aberta a diario con servizos de socorristas, primeiros auxilios, merendeiro con mesas e grellas, paseo fluvial, control sanitario diario da auga, vestiarios a disposición do público, tamén unha zona de baño infantil e outra zona de área e zona de area, queremos decir outra zona de area e zona verde. O Concello de Leiro programa para este sábado que ven pasado mañá unha gran festa infantil de verán para cativos que queiran achegarse desde as 6 da tarde deste sábado que ven pasado mañá á Praza do Cruceiro de Leiro. Unha actividade que se levará a cabo con ambientación musical, con festa da espuma e con xogos populares, todo elo coa animación do DJ Álvaro Tibu. E últimos preparativos para unha nova edición da Festa de Exaltación do PAN de CEA que se celebrará na Vila de CEA no Campo da Saleta este domingo que ven. Antes, pasado mañá, esa experiencia gastronómica singular da Ruta dos Fornos de CEA nesa xornada previa que concluirá logo xa preto da medianoite, eso, das 11 da noite, pois cunha gran festa tradicional de música tradicional na Praza Mayor de CEA. Por certo, que novidade este ano para esta Ruta dos Fornos, pois engádese, súmase un novo forno que é o Forno da Roxa, ubicado na rúa do mesmo nome. Pois mañá con tempo e con vagar, no noso primeiro programa especial dos venres de verán, achegaremos-vos pois toda a actualidade informativa do Concello de CEA, a quen dedicaremos íntegramente o programa, e por suposto que máis aínda esa festa de exaltación do PAN de CEA e toda a súa programación. Así que mañá programa do mediodía de Copio Carballiño, o noso primeiro programa itinerante dos venres de verán desde o Concello de San Cristóbo de CEA. E o noso saúdo festivo e o noso desexo dunhas boas festas hoxe vanse para a veciñanza da parroquia de Cameixa no Concello de Boborás, onde comenzan precisamente hoxe as festas na honra a Virxen do Rosario. Esta noite será xa noite de verbena no campo da festa de Cameixa coa Orquestra Marbella. E mañá será o refestexo, mañá continuarán estas festas do Rosario. Bueno, en realidade mañá é o día grande con procesión, misa solemne para mañá e para a verbena en Cameixa o grupo La Tremenda. Tremendísimo concertazo, O que teremos esta tarde, a eso das 8 da tarde, na tenda Espazo Cultural O Zoco, na rúa Curros Enríquez do Carballiño, onde estarán as cantareiras, a galega Icia Varela, e as xaponesas Haruna Chatani e Yohibi Sugimoto, ou máis ou menos. Escoitamos a Reme Forneiro, que é a xerente deste espazo cultural e tenda O Zoco no Carballiño, que nos invitaba así, nestos termos, a este concertazo desta tarde no Carballiño, concertazo de música tradicional.
3: Icia Varela é unha cantareira divulgadora de música tradicional. É xunto coas xaponesas, como acaba de nomear, fan un espectáculo diferente. E por iso a verdade é que penso que é unha ocasión única, xa que son solamente van facer elas tres xuntas tres concertos en toda Galicia. E un deles vai ser aquí, pois neso, no noso espazo o Zoco. Outro será en Muxía, Camariñas e Buñón. E a verdade é que, a ver, que nos fai moita ilusión eso, que veñades a disfrutar un pouco desta desta mestura de culturas tan diferentes, pero ao fin e ao cabo que casa moi ben, xa veredes. E como novedade tamén temos que comentar que o concerto será ás 8 da tarde, na que realizaremos o que chamamos taquilla inversa. Isto da taquilla inversa consiste en que cada un aporte aquilo que considere oportuno para, non sei, sufragar de alguna maneira os gastos de desplazamento e todo eso, e tamén pôr en valor o traballo das artistas.
2: Pois isto será desde as 8 desta tarde na tenda Espazo Cultural O Zoco, na rúa Curros Enríquez do Carballiño, con esta cantareira galega ben famosa, Icía Varela, estas dúas pandereiteiras cantareiras xaponesas residentes afincadas en Galicia. As tres xuntiñas ofreceránnos, seguro que sí, unha proposta artística singular na que as sonoridades tradicionais de Galicia e do Xapón van unirse para crear unha experiencia musical chea de sensibilidade respecto polas raíces e espírito de encontro. Rápidamente, encárgame a comunidade, bueno, a Federación de Venezuela en Galicia, a comunidade emigrante de Venezuela, de retornados emigrantes de Venezuela no Carballiño, encárgame que vos recorde que Xuntos por Venezuela desde o Carballiño continúa reunindo esa axuda humanitaria que se canaliza desde o Carballiño cara Venezuela. Que se recolle? Produtos sanitarios, guantes, alcohol, auga oxixenada, torniquetes, suero fisiolóxico, entre outros, medicamentos analxésicos, medicamentos tanto para adultos como para nenos. Bueno, para isto podes pedir consello na túa farmacia tamén. Produtos de hixiene, xabón, champús, panais infantís, cepillos, pasta dentais. E, por suposto, alimentos tamén non perecedeiros. Conservas, arroz, pasta, fariña, legumes, leite ou alimentos tamén para bebés. Donde entregar no Carballiño? Os postos de recollida son a tenda de conxelados Hiperxel, na rúa Conde Vallellano, en horario de 9 a 13 e de 17 a 20 horas. Tamén a pulpería Carral, na rúa Marcelino Enríquez Parrondo do Carballiño, en horario de 11 a 13 horas. E finalmente no café Merei, na avenida 25 de Xullo, en horario de 9:30 da mañá a 3 da tarde.